Fair Lovernes Paradis, hørte vi. Judy Garland skal fremtræde, om alting går som det skal, med Chicago.

jeg kan ikke gøre for det, men jeg kan så godt lide piger. Og det er ikke meget, man kan købe for en tier. De skal have røde roser og seks par silkehoser og tango virtuoser med kæle melodier. Men lige meget, hvad min gamle bedstemor hun siger, jeg kan ikke køre for, men jeg kan så godt lide piger.